Lhamis Felodu, bonjour. Nu spera li om të taj e vdalodu jena burdata partokolare më në fshandi e maktar e që tas me soldu i staj kun ashtë jo rofil weekend. Dhe mandë programim në hafna shenaj le këllon paldej zda alis sasherin komplu. Kehlani, Asher, only should never fool me, bonjour.

0: Benson Boone, The Time of My Life, e në ti 7B, këpë abzu lashron lovë së daluatë, se nuk në dhe në të kalmë fu lahar qanës të jakë. Mishtër bax par biljeti al avënment enorme në serë kënë të qirë gjëva kafe del mar a da stes. Hanë e le këpëtës të dërbëhom, al daluatë, bëm me këpë. Can you dance to my beat?
1: Malta's number one hit music station. Place to be. Bay. Friday and Saturday nights from 9. Bay.

Dhe nuk e këtë njësë mbej, Bruno Mars dhe kat I Just Might, dhe këtë të forë si tem me Liz Smith, kull tip da habar, o kual ma duare dinja, a da këtë fargje dhe la habar straordinaria, fej, bara malta, a da këtë duet et fully, 100%, lowell operacioni li jam lua robot, si gjithëri ma kënem lebda uman, likin involu, të sajna na Italia ku ke linjë të kollis pëtar, uft, a bel operacioni ja i duri li isma, se rëkuat jam lu da shejta eksperiment, fej lebda ta bipu man, mu se rëkuat i kun involu të kull operacioni, nasë plikëtare, nit wewer, so, a probabilmente të nisha haqët ta kele gjinë. Però, if I'm nil, good news ili, dhe l'operacioni në shqit, u koll, i gjveri ka e successo koll, però ma nafsh taqse pinti, këku tasal li tavda, i robots li jam l'operacioni fu, ek të po ma i kurem lebda, tabi po man li kun involu, tali shina na Italia, zgur no-no, i gjveri nemmen hafna fit teknologija, però dak li statu mbati jena i dur man kunx lestin kunet njiho, dak il riskjum. I bat naqra WhatsApp, shtaqse pinti?

A ka mësuar në ofsinar, former number one, Tana Okol, Olivia Rodrigo, dhe ka Drop Dead, do edhe në gjurë të abisël, bot më mpejde, alë hafëna me në dhe në shrarë, hasejni edhe kënda razajra të ujë, lukol, për esti ka në tërë të one days, lukol, o së përqenit e kënë të forës të zifirë, të jonë, kella kella kënda raspejës, lukol, le forës e më konë që të stemni, o më rallura i këtaru, i këtare titlop, li asa la dalë në rgjohë nërku prauna ra il kont tal bank, për on bat, Pliste s'kin il fat lit kun da sek vicin ta weekend nukol për e koluza. Ale shikun lower weekend ta orar paga, ne bdo në hosuna li forsi an raflus mush hazin un bat mali ja do da well gjish weekend. Ta sharnin do na uli lallu kam infana, o të bda të hosok hazin aqe, bda da e të kifter në shili, na din nof shari hor bilftit li fadalli, na sbija, shaha gjeli dem një du listes bal flower të gjret, ta shar un bat i dispeqina wara, u lisba bitxam, la atmanital momenda vera,